0: Radio Norge.
1: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Radio Norge. Radio Norge.
2: Jajamän, detta är Radio Norge. Det är här du får den goda varierade musiken och enda mer av det. Ligger klart för dig när vi ska få med oss både Air Supply, Sandra Fornon Blondes, Simon & Garfunkel och Script också. Först ut, Pointer Sisters.